0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben bolgár nyelvű műsorunkat hallják.
1: Български час. Предаване на българите в Унгария по унгарското радио.
2: Добър ден, драги слушатели! Днес 15 юли 2026 година. Юли за мен е винаги е морето и Тони Димитрова. Каква беше изненадата ми, когато в малкото градче, в което летувахме, на площада се появи Тони Димитрова и изнесе почти двучасов концерт. След като неотдавна те беше в Будапеща, днес предаването ни ще бъде изпъстрено с нейни изпълнения. В най-горещия месец от годината има място и за горешниците, отбелязване на 15, 16 и 17 юли, и за огнената колесница на Свети Илия, която преминава по небето на 20 юли. Желая ви приятни минути от моя име Светла Кьосева и от името на техника на предаването Ласло Немет.

е най-горещият месец в България. За българските народни вярвания и празници, свързани с юлското слънце и жеги, ще ви разкажем в днешното фолк студио, което подготвя Румяна Панайотова от Радио България.

Съвременното глобално затопляне размества календара на летните жеги в България. Но народната памет е съхранила знак, че най-жарките дни през годината са били, поне в миналото, точно в средата на месец юли. Кулминацията на летните горещини е наречена горещници. Това название отбелязвало някога трите дни с най-ярко слънце – от 15 до 17 юли. Като изключение, в някои райони горещниците са леко изместени – от 17 до 19 юли, поради местни климатични особености. И в двата варианта обаче горещниците включват деня, посветен на света Марина. Тя се почита като владетелка на огъня. Народното поверие е, че на този ден от небето пада сам Божий огън. Това вярване сигурно е породено от стихийно възникващи пожари в изсушените от жега ниви и ливади. Ето защо е възприета и практиката по време на горещниците да не се коси трева и да не се женат житните ниви. Поверието е, че окосената в тези дни слама ще се самозапали. Същото вярване се отнася и за стопани, които не са спазили обредната забрана за жътва през най-жарките дни. По селата се помнят и разказват многобройни примери за съселени, които не са зачели празниците горешници и са работили по нивите и ливадите. А след това събраното сено и жито се запалвали сами и изгаряли. С надеждата да се предпазят от такива пожари, селените възприели и други обредни забрани. По време на горешниците не бива да се вършат и други земеделски работи, свързани с сухите треви и ниви. Не бива да се превозват снопи окосена трева и дори не бива да се ползват каруци.

Има вярване, че небесният огън, слънцето, ще се нагорещи още повече, ако бъде запален дори само огън в домашното огнище. Обичайната практика е била в огнището винаги, дори когато не се ползва, да тлее незагасена жарава. Знак, че в дома тече живот, така както угасналото огнище е символ на гибел за семейството. Но дори тази жарава в домашното огнище се изгасявала някога през горешниците, за да не подсилва небесния огън. Вярването, че в кулминацията на горешниците от небето пада сам Божий огън, е въплатено и в още един обичай – подновяването на огъня в угасеното домашно огнище. Това се извършва по специален ритуален начин. Вярването е, че угасеният преди това огън е бил вече устарял и изтощен от безспирното горене. Затова новият огън, който ще бъде запален обредно, трябва да бъде зареден с нова сила и затова го наричат млад, жив огън, т.е. носещ обновителното начало, нова жизненост на дома и семейството. Той се добива по най-древния и първичен начин, чрез триене на дървени пръчки, но те трябва да са взети от две дървета-близнаци, т.е. израснали от общ корен, след като са отсечени

още един обичай, който се свързва с слънчевата сила през горешниците. Вярва се, че в този момент и топлите извори стават особено благотворни. Затова обичаете всеки да се топне в минералните води. Смята се, че това обредно къпане предпазва от болести през годината. Има и райони, където смятат, че по-важно е ритуалното къпане да се извърши нощем. Етнолозите тълкуват тези нощни къпания на празника на Света Марина като свидетелство, че християнската светица е наследила древната Бендида, богинята майка на древните траки, предшественици на българите. Горешниците се вписват в цяла поредица с родни огнени празници, които започват още в последния юнски ден – Павлюв ден. След горешниците следва празникът на Свети Илия, свързан с летните грамотевици и светкавици. А после идва и празникът на Огнена Мария. Всички те са свързани с обредни забрани за палене на огън, за работа по полето или други действия, които предпазват от летни пожари според народното вярване.

На 20 юли Българската православна църква почита паметта на свети пророк Илия, един от най-великите измежду старозаветните праведници, могъщ изобличител на езичеството и предвестник на истинната вяра в единия Бог. Християнската църква го нарича още от древността пророк и предсказател на великите Божи дела, ангел в плът и предтеча на второто Христово пришествие.

0: Старозаветният пророк Илия живял около 900 години преди Рождество Христово и бил родом от град Тесвия в Палестина. Когато се родил, баща му получил видение. Внушителни мъже го поздравили, повили бебето с огнени пелени и го накърмили с пламък. Смутен той разказал това на свещениците в Йерусалим, а те го успокоили с думите: «Не бой се, твоят син ще живее в светлина и ще съди израилския народ с огън и меч». Това обяснява и името на пророк Илия, което означава «сила Господня». Хората от всички времена са оказвали почит към неговата нравствена извисеност и духовна близост с Бога. И до днес стъпките му в Палестина се смятат за осветени от силата му.
1: Денят на свети пророк Илия е сред най-почитаните от нашия народ празници. Няма църква, в която да не се отслужва тържествена света литургия. Много от православните храмове у нас, особено в Югозападна България, носят името на пророк Илия, украсяват се с неговата икона, а християните търсят небесното му покровителство. Вярващите почитат светеца, който е покровител на светкавиците и грамотевиците и пази реколтата на стопаните от пожари. Свети Илия носи дъжд и влага и закриля живота. Заради силата, която притежавал, нашият народ го нарича Илия грамодолец, грамоломник, грамовник. В народните представи той препуска по небето със златна колесница, от която изпраща огнени стрели.
0: В българския народен календар Илин ден е най-обичаният летен празник по време на жътва и вършитба. На този ден възрастните разказват приказки и пеят песни за свети пророк Илия, който кара огнена колесница с 6 коня по небето и измолва от Бога за тях здраве и благополучие, хубаво време и плодородие. Най-честити на празника са именниците и занаечиите, кожухари, самарджии, фурнаджии, защото свети пророк Илия е техен патрон-покровител. На Илин ден селските стопани у нас правят молебени за дъжд, а в отделни региони в България в деня срещу празника се извършва и обредното гонене на змей – символ на сушата.

Драги слушатели, нашето предаване завърши. Сбогувам се с вас от мое име и от името на моите сътрудници, звукооператорът на предаването Ласло Намет и директорът на продукцията Ерика Гимеши. И не забравяйте повторението на предаването, което се излъчва всеки петък след полунощ. Предаването можете да чуете и онлайн на страницата на mediaclick.hu. Предаването е изготвено по поръчка на медийна група Дуна от MTVA и Светла Кьосева през 2026 година. Дочуване и приятен ден!